nwara onyame dada no nenenam onyame kokuru kono ade yenenam yenenam aye ntongo onwara nenenam mi ye meni natio.